0: Summer, det Homewrecker I Petremorgen, hvor gjengen samlet igjen, klare for sesong 4. Hæ? Fy fader, tida flyr.
1: Ja, det det.
0: Og ny sesong betyr også... Happy New Year! Nytt år, med nye muligheter, og med det et nyttårsforsett I august. Jeg tror ikke det en mye mer fornuftig tid å ha det på da, enn I januar, når alt mørkt og trist. La oss ta det nå, hvor vi allerede liksom, føler oss litt mer pigge, litt frisk og raske. Perfekt tid å gå for nyttårsforsett. Emily heier veldig på det med å stå opp for seg selv. Det så viktig.
2: Ja. Det var innsitt nyttårs.
3: Ja, at jeg, hvis jeg for eksempel får feil mat på restaurant, så skal jeg I stedet for å si, det går bra, jeg tar den, sende tilbake og be om det jeg faktisk ba om.
0: Du bruker samme eksempel igjen, som du tror at du har noe veldig mot en eller annen restaurant et eller annet sted.
3: Nei, jeg bare, hvis jeg sier noe annet, så virker det som liksom, det mye dypere enn det der. Ja. Men det kan jo være det også.
0: Jeg vil også ta med Werner, som kom med en trussel. Det setter jeg ikke pris på. Heia, hei, skriver han. Nyttårsforsett å bli mer oppdatert på verden, så nå bytter jeg ut P3-målen med nyhetsmålene på P2. Nei da, P2
3: Nei.
0: For life.
3: Ja,
0: nåde deg.
2: Det skal du være dritig. Fara har kommet med veldig sånn konkret nyttårsforsett. Jeg skal ta lappen. Ja. I en alder av 26 år nå, så jeg faktisk litt flaut og ikke kunne kjøre. Jeg har vokst opp I og bodd hele livet I Oslo. Det har på en måte vært min unnskyldning for å ikke ha lappen. Men I sommer så merker jeg at det hadde vært greit å kunne låne bil I stedet for å bruke 6 timer på kollektivt.
0: Ja.
2: Og den ser Da da lurt å ha bil, så lykke til med det prosjektet.
3: Lykke til, jeg kan si at bare det å få lappen en helt ny frihet I seg selv. Nikolai med, har med et nyttårsforsett å bli flinkere på å invitere folk hjem på middag.
2: Oi. Det bra forsett.
3: Ja. Det kjempehyggelig. Jeg forferdelig dårlig på det. Mm. Jeg ikke en host, merker jeg. Jeg kommer ikke å ha det som et nyttårsforsett, men jeg synes det kjempegodt at andre har det.
0: Kanskje jeg skulle... Det jo til inspirasjon. Jeg har jo på en måte kjøpt... Jeg har kjøpt såpass store møbler at jeg har lagt opp til å ha besøk, men jeg orker ikke å ha det selv. Som veldig dumt. Jeg føler som jeg har lagt opp til at det skal være det.
2: Men det litt... Ja.
0: Sånn gigantisk sofa... Svære utemøbler, tenkte jeg sånn, nå.
2: Nå smelter jeg, ja.
0: Nei, jeg tiltak, gutte.
3: Ja, men du også lager liksom så store mengder mat også, som du har liksom flere uker I fryseren, som også sånn...
0: Ja, jeg trodde du skulle komme en tjukkassvits her. 10. August klokka 06.
2: Og du lager jo så jævlig mye mat, så du spiser jo.
0: Ja, du ruller jo ut av den øyeten hver dag, så du må jo ha en stor sofa, du.
3: Jeg kunne valgt å ta den veien, men jeg mente heller at du lager ofte så mye sånn prepp. Hvorfor kan du ikke bare, I stedet for å bruke det som prepp, invitere på middag?
0: At folk spiser opp preppen.
3: Ja,
2: det
0: jo
2: ikke så dumt.
0: Det kan du gjøre, vet du.
2: Det var ikke så dumt.
0: Her vi inne på nå. Nei, jeg synes det var mye bra til inspirasjon her, så det Jens og bare for meg å si godt nyttår.
2: Godt nyttår, lykke til.
0: Ja. Også, og vi håper at nyttårsforsettene varer lenger enn I en uke, som de pleier å gjøre.
3: Vi får se da.
0: Ja, vet du hva? Vi får se faktisk.